9. август 2026 година, неделя, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и уличните вкусове на Тюркия. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Иранският президент Месуд Пезешкян заяви, че позицията на Техеран спрямо Вашингтон остава непроменена въпреки неотдавнашните дипломатически усилия. САЩ са колониалисти, САЩ са престъпници, в това няма никакво съмнение, заяви той според иранските медии. Пезешкян защити меморандума, подписан с Вашингтон, като настоя, че Иран не е направил никакви отстъпки. Той обвини САЩ, че нарушават споразумението, като търсят алтернативни маршрути за корабоплаването в Ормузския проток. Командващият Централното командване на САЩ Центком генерал Брат Купър направи кратко посещение в Израел за разговори с висши военни представители относно събитията, свързани с Иран и обсъдената Газа, съобщи израелската обществена телевизия КАН. Купър пристигна след срещи в Бахрейн и Обединените арабски емирства, насочени към намаляване на регионалното напрежение, докато отношенията между Вашингтон и Техеран остават напрегнати след неотдавнашните военни сблъсъци. Екипите на гражданската защита в Газа извадиха останките на 19 палестинци изпод разрушена жилищна сграда в град Газа след 4-дневно издирване. След това екипите се преместиха на друго място, тъй като под сградите, разрушени по време на геноцидната война на Израел, остават затрупани още тела. Гражданската защита съобщи, че издирвателните дейности се извършват с изключително ограничени ресурси, включително само един багер, един булдозер и един камион. Канадските власти обявиха извънредно положение, след като бързо разпространяващ се горски пожар принуди повече от 20 000 души да се евакуират в Британска Колумбия. Премиерът на провинцията Дейвид Иби заяви, че има значителни загуби на домове и имущество, а някои хора са останали блокирани заради бързо променящата се обстановка. Съобщава се, че повече от 50 души са били евакуирани по въздух от едно населено място заради настъпващите пламъци. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че отбранителното споразумение от Мека между Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан технически е същото като член 5 от НАТО, но не посочи общ противник. Фидан подчерта отбранителния

характер на споразумението, като заяви: никоя държава не е наша цел, стига да не напада страните членки. Той посочи още, че президентът Реджеп Тайип Ердоган предвижда разширяване на споразумението с присъединяването и на други държави. Като важен сигнал за бъдещото разширяване на пакта, Фидан заяви, че според него Египет ще се присъедини към споразумението на следващия етап. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за живота и делото на една от най-значимите личности в историята на кипърските турци – доктор Фазыл Кючюк. Човекът превърнал се в могъщият глас на своя народ. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Историята на всеки народ познава личности, които се появяват в най-трудните моменти. Личности, които се превръщат в негов глас, негова съвест и негова воля. За кипърските турци доктор Фазыл Кючюк без съмнение е една от тези личности. Ако днес можем да говорим за Турска република Северен Кипър като за независима държава, то в нейните основи стои една дългогодишна борба. Борбата на човек посветил целия си живот на своя народ. Тази личност е доктор Фазыл Кючюк. Повече от половин век той защитава правата, достоинството и бъдещето на кипърските турци. Фазыл Кючюк е роден през 1906 година в Левкоша. За кипърските турци това е период на големи изпитания. Време е белязано от несигурност и от чувството за изоставеност след края на османското управление. Младият Фазыл получава първоначалното си образование в Истанбул, след което следва медицина в Лозанският университет в Швейцария, а по-късно и в Париж. Пред него се открива възможност за успешна лекарска кариера в Европа, но той избира да се завърне в родината си. Защото вярва, че най-голяма нужда от лечение има не само самостоятелният човек, а бъдещето на целият негов народ. Именно за това кипърските турци никога не го възприемат единствено като лекар. За тях той е човек, посветил живота си на една по-голяма кауза – да защитава техните права, да отстоява тяхното място в родината и да работи за тяхното бъдеще. Най-силното оръжие в борбата на доктор Фазыл Кючюк е неговото перо. През 1942 година той основава вестник «Халкън Сеси» в превод «Гласът на народа». Името на изданието напълно отговаря на неговата мисия. Вестникът се превръща в гласа над една общност, която се опитват да заглушат както британските колониални власти, така и гръцките кипърски среди. В продължение на години със своят вестник Кючюк се противопоставя активно на движението за присъединяване на Кипър към Гърция, наречено Еносис. Той защитава правото на кипърските турци да живеят в сигурност и достоинство в своята родина. Заради тази своя позиция срещу него са предприемани различни действия. Следват заплахи, съдебни преследвания и репресии, но нищо не успява да го отклони от избраният път. Всяка негова статия носи едно и също послание, че кипърските турци имат свое законно място на острова и че тази земя е тяхна родина. Доктор Фазыл Кючюк е сред пионерите в политическото организиране на кипърските турци. През 1943 година той участва в създаването на Организацията на турското малцинство в Кипър. По-късно основава Националната турска народна партия на Кипър. Неговата цел е ясна – да обедини политическата воля на кипърските турци и да ги превърне в организирана обществена сила. Благодарение на неговите усилия, една разединена и слабо организирана общност постепенно се превръща в народ, който познава своите права, отстоява ги и действа единно. През 50-те години ситуацията на острова се усложнява. Привържениците на Еносис засилват своите действия,

1959 година и създаването на Република Кипър през 1960 година доктор Фазыл Кючук е избран с гласовете на кипърските турци за вице-президент на новата държава. За кипърските турци този пост е много повече от политическа позиция. Той е признание, че те са равноправен съучредител и равностоен партньор в управлението на Република Кипър. Но балансът се оказва краткотраен. Още преди новата конституция да започне да функционира пълноценно, президентът, архиепископ Макариус и гръцкото кипърско ръководство предприемат стъпки за нейното едностранно изменение. Целта е да ограничат правата на кипърските турци и да ги превърнат от равноправен партньор в малцинство. През 1963 година избухват трагичните събития, останали в историята като кървавата Коледа. Турските квартали и селища на острова се оказват под нападение. Хиляди кипърски турци са принудени да напуснат домовете си и да се изтеглят в малки, изолирани части. Именно в тези най-тежки години доктор Фазыл Кючук се превръща в символ на съпротивата и устойчивостта на своя народ. Вместо да призовава към преселение, той насърчава народа да остане, да се организира и да устои. Рамо до рамо с бойците на турската организация за съпротива, той се превръща в духовният водач, който поддържа надеждата и волята за оцеляване. Едно от качествата, които превръща доктор Фазыл Кючук в голям държавник, е неговото отношение към властта. За него властта никога не е била лична привилегия, а отговорност. През 1973 година той по собствена воля предава лидерството на кипърските турци на по-младият и енергичен Рауф Денкташ. Да знаеш кога и как да предадеш знамето е проява на политическа зрялост. Това е качество присъщо на истинските лидери. Но и след това Фазыл Кючук не се оттегля от обществената кауза. Той продължава да пише във вестник Халкан Сеси и остава духовен водач на своя народ. Когато през 1974 година, след мирната операция на Тюркия в Кипър, кипърските турци извоюват свободата си, става ясно, че именно Фазыл Кючук е човекът положил десетилетия по-рано идейните и политическите основи, които правят този исторически развой възможен. Най-голямото щастие, което съдбата му отрежда в последните дни от живота му, е възможността да стане свидетел на провъзгласяването на Турска република Северен Кипър на 15 ноември 1983 година. От болничното си легло, вече е тежко болен, той посреща с сълзи на радост създаването на независимата турска държава, за която посвещава целият си живот. Няколко месеца по-късно, на 15 януари 1984 година, Фазыл Кючук склопи очи в Лондон. По негово завещание тленните му останки са погребани в село Хамидкой край Левкоша, редом до гробовете на кипърските турски мъченици и бойци от свободата. Днес неговият мемориален мавзолей е сред най-важните места на националната памет на кипърските турци. Той е символ на признателността към човека, посветил живота си на тяхната свобода, достоинство и бъдеще. Но какво е най-ценното наследство, което доктор Фазыл Кючук оставя след себе си? Най-вече неговата непоколебима вяра, че кипърските турци са равноправен и основополагащ народ на острова, а не малцинство. Той вярва, че тяхната сигурност и бъдеще са неразривно свързани с родината майка Тюркия. Убеждението му, че правата не се отстояват с думи, а с единство, организираност и обща воля. Затова през целият си живот той призовава кипърските турци да бъдат сплотени. Чрез вестник Халкан Сеси той доказва и силата на свободното слово. Това не е просто вестник. Той се превръща в гласа на кипърските турци, в символ на тяхното достоинство, в израз на техният стремеж към свобода и справедливост. Доктор Фазыл Кючук посвещава живота си не само на лекарската си професия, но и съдбата на своя народ. В най-трудните години той вдъхва кураж и надежда на кипърските турци и ги повежда в борбата им за свобода и достоинство. Затова името му остава завинаги сред най-значимите личности в историята на кипърските турци, редом с Рауф Денкташ,
бойците от съпротивата и всички онези,

които посвещават живота си на своя народ. Изминаха повече от 4 десетилетия от неговата кончина, но делото му продължава да живее, защото истинските личности не се измерват само с времето, в което са живели. Те се измерват с наследството, което оставят след себе си. Както над планините над Гирне и днес стои изписан девизът – «Щастлив е онзи, който казва – аз съм турчин». Така и името на Фазъл Кючук продължава да живее в паметта на хората, в техните идеи, в тяхната борба, в стремежа им към съхраняване на достоинството и идентичността на кипърските турци. Наш дълг е да пазим паметта на този изключителен държавник и общественик и да предаваме завещаните от него ценности на младите поколения. Поклон пред светлата му памет! Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачи Пек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато отново ще обсъдим друга забележителна личност от тюркския свят. Благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!

Драги слушатели, днес ви представяме деликатес от ориз, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветвам ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент пред вас се появява червено-бяла триколесна количка за пилаф. Тя напомня на миниатюрна версия на щандовете за хот-дог от холивудските филми, а от нея се носят с неустоими аромати. Зад стъклото на тази подвижна количка се издига планина от снежно-бял пилав. Златистият нахут, разпръснат из пилава, внася цвят в белотата на ориза. А най-отгоре са подредени финно накъсани парченца пилешко месо, които още повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна? Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи. Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийски

Те форми пиляв, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санкритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата биринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в Османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие и е било характерно главно за занаятчии, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие се променя. Храненето на улицата се превръща в приятно занимание за споделяне на свободно време. Разбира се, тогавашните продавачи на пилав са се различавали малко от днешните. Те поставили тенджерите си върху широки подноси, закрепени на стойки. Приготвили пилафа с бульон от овнешка или телешка глава, а самите сварени глави подреждали върху подноса. От време на време удрели с лъжица по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите. А сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Е, сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна заедно с един ледено студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

август 2026 година, неделя, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и уличните вкусове на Тюркия. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Юзгюр.

Новини. Иранският президент Месуд Пезешкян заяви, че позицията на Техеран спрямо Вашингтон остава непроменена, въпреки неотдавнашните дипломатически усилия. САЩ са колониалисти, САЩ са престъпници, в това няма никакво съмнение, заяви той според иранските медии. Пезешкян защити меморандума, подписан с Вашингтон, като настоя, че Иран не е направил никакви отстъпки. Той обвини САЩ, че нарушават споразумението, като търсят алтернативни маршрути за корабоплаването в Ормузския проток. Командващият Централното командване на САЩ Центком генерал Брат Купър направи кратко посещение в Израел за разговори с висши военни представители относно събитията, свързани с Иран и обсъдената Газа, съобщи израелската обществена телевизия КАН. Купър пристигна след срещи в Бахрейн и Обединените арабски емирства, насочени към намаляване на регионалното напрежение, докато отношенията между Вашингтон и Техеран остават напрегнати след неотдавнашните военни сблъсъци. Екипите на гражданската защита в Газа извадиха останките на 19 палестинци изпод разрушена жилищна сграда в град Газа след 4-дневно издирване. След това екипите се преместиха на друго място, тъй като под сградите, разрушени по време на геноцидната война на Израел,

остават затрупани още тела. Гражданската защита съобщи, че издирвателните дейности се извършват с изключително ограничени ресурси, включително само един багер, един булдозер и един камион. Канадските власти обявиха извънредно положение, след като бързо разпространяващ се горски пожар принуди повече от 20 000 души да се евакуират в Британска Колумбия. Премиерът на провинцията Дейвид Иби заяви, че има значителни загуби на домове и имущество, а някои хора са останали блокирани заради бързо променящата се обстановка. Съобщава се, че повече от 50 души са били евакуирани по въздух от едно населено място заради настъпващите пламъци. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че отбранителното споразумение от Мека между Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан технически е същото като член 5 от НАТО, но не посочи общ противник. Фидан подчерта отбранителния характер на споразумението, като заяви: «Никоя държава не е наша цел, стига да не напада страните членки». Той посочи още, че президентът Реджеп Тайип Ердоган предвижда разширяване на споразумението с присъединяването и на други държави. Като важен сигнал за бъдещото разширяване на пакта, Фидан заяви, че според него Египет ще се присъедини към споразумението на следващия етап. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за живота и делото на една от най-значимите личности в историята на кипърските турци. Доктор Фазыл Кючук. Човекът превърнал се в могъщият глас на своя народ. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Историята на всеки народ познава личности, които се появяват в най-трудните моменти. Личности, които се превръщат в негов глас, негова съвест и негова воля. За кипърските турци доктор Фазыл Кючук без съмнение е една от тези личности. Ако днес можем да говорим за Турска република Северен Кипър като за независима държава, то в нейните основи стои една дългогодишна борба. Борбата на човек посветил целия си живот на своя народ. Тази личност е доктор Фазыл Кючук. Повече от половин век той защитава правата, достоинството и бъдещето на кипърските турци. Фазыл Кючук е роден през 1906 година в Левкоша. За кипърските турци това е период на големи изпитания. Време е белязано от несигурност и от чувството за изоставеност след края на османското управление. Младият Фазыл получава първоначалното си образование в Истанбул, след което следва медицина в Лозанският университет в Швейцария, а по-късно и в Париж. Пред него се открива възможност за успешна лекарска кариера в Европа, но той избира да се завърне в родината си. Защото вярва, че най-голяма нужда от лечение има не само самостоятелният човек, а бъдещето на целият с негов народ. Именно за това кипърските турци никога не го възприемат единствено като лекар. За тях той е човек, посветил живота си на една по-голяма кауза – да защитава техните права, да отстоява тяхното място в родината и да работи за тяхното бъдеще. Най-силното оръжие в борбата на доктор Фазыл Кючук е неговото перо. През 1942 година той основава вестник «Халкън Сеси» в превод «Гласът на народа». Името на изданието напълно отговаря на неговата мисия. Вестникът се превръща в гласа над една общност, която се опитват да заглушат както британските колониални власти, така и гръцките кипърски среди. В продължение на години със своят вестник Кючук се противопоставя активно на движението за присъединяване на Кипър към Гърция, наречено Еносис. Той защитава правото на кипърските турци да живеят в сигурност и достоинство в своята родина. Заради тази своя позиция срещу него са предприемани различни действия. Следват заплахи, съдебни преследвания и репресии, но нищо не успява да го отклони от избраният път. Всяка негова статия носи едно и също послание, че кипърските турци имат свое законно място на острова и че тази земя е тяхна родина. Доктор Фазыл Кючук е сред пионерите в политическото организиране на кипърските турци. През 1943 година той участва в създаването на Организацията на турското малцинство в Кипър. По-късно основава Националната турска народна партия на Кипър. Неговата цел е ясна – да обедини политическата воля на кипърските турци и да ги превърне в организирана обществена сила. Благодарение на неговите усилия, една разединена и слабо организирана общност постепенно се превръща в народ, който познава своите права, отстоява ги и действа единно. През 50-те години ситуацията на острова се усложнява. Привържениците на Еносис засилват своите действия, а групировката ЕОКА извършва нападения срещу турски селища на острова. В този период доктор Фазыл Кючук застава твърдо начело на своята общност. В годините, останали в историята, с лозунга «Или разделение, или смърт», той защитава позицията, че бъдещето на Кипър не може да бъде решавано едностранно. Тази позиция той отстоява не само на острова, но и в Анкара и пред международната общност. Благодарение на неговата неуморна дипломатическа и обществена дейност, кипърският въпрос започва да заема все по-важно място в общественият дневен ред на Тюркия. След подписването на Цюрихското и Лондонското споразумение през 1959 година и създаването на Република Кипър през 1960 година, доктор Фазыл Кючук е избран с гласовете на кипърските турци за вице-президент на новата държава.
За кипърските турци този пост е много повече от политическа позиция. Той е признание, че те са равноправен съучредител и равностоен партньор в управлението на Република Кипър. Но балансът се оказва краткотраен. Още преди новата конституция да започне да функционира пълноценно, президентът, архиепископ Макариус и гръцкото кипърско ръководство предприемат стъпки за нейното едностранно изменение. Целта е да ограничат правата на кипърските турци и да ги превърнат от равноправен партньор в малцинство. През 1963 година избухват трагичните събития, останали в историята като кървавата Коледа. Турските квартали и селища на острова се оказват под нападение. Хиляди кипърски турци са принудени да напуснат домовете си и да се изтеглят в малки, изолирани части. Именно в тези най-тежки години доктор Фазъл Кючук се превръща в символ на съпротивата и устойчивостта на своя народ. Вместо да призовава към преселение, той насърчава народа да остане, да се организира и да устои. Рамо до рамо с бойците на Турската организация за съпротива, той се превръща в духовният водач, който поддържа надеждата и волята за оцеляване. Едно от качествата, които превръща доктор Фазъл Кючук в голям държавник, е неговото отношение към властта. За него властта никога не е била лична привилегия, а отговорност. През 1973 година той по собствена воля предава лидерството на кипърските турци на по-младият и енергичен Рауф Денкташ. Да знаеш кога и как да предадеш знамето е проява на политическа зрялост. Това е качество присъщо на истинските лидери. Но и след това Фазъл Кючук не се оттегля от обществената кауза. Той продължава да пише във вестник Халкан Сеси и остава духовен водач на своя народ. Когато през 1974 година, след мирната операция на Тюркия в Кипър, кипърските турци извоюват свободата си, става ясно, че именно Фазъл Кючук е човекът положил десетилетия по-рано идейните и политическите основи, които правят този исторически развой възможен. Най-голямото щастие, което съдбата му отрежда в последните дни от живота му, е възможността да стане свидетел на провъзгласяването на Турска република Северен Кипър на 15 ноември 1983 година. От болничното си легло, вече е тежко болен, той посреща с сълзи на радост създаването на независимата турска държава, за която посвещава целият си живот. Няколко месеца по-късно, на 15 януари 1984 година, Фазъл Кючук склопи очи в Лондон. По негово завещание тленните му останки са погребани в село Хамидкьой край Левкоша, редом до гробовете

на кипърските турски мъченици и бойци от свободата. Днес неговият мемориален мавзолей е сред най-важните места на националната памет на кипърските турци. Той е символ на признателността към човека, посветил живота си на тях.

организираност и обща воля. Затова през целият си живот той призовава кипърските турци да бъдат сплотени. Чрез вестник Халкан Сеси той доказва и силата на свободното слово. Това не е просто вестник. Той се превръща в гласа на кипърските турци, в символ на тяхното достоинство, в израз на техният стремеж към свобода и справедливост. Доктор Фазъл Кючук посвещава живота си не само на лекарската си професия, но и съдбата на своя народ. В най-трудните години той вдъхва кураж и надежда на кипърските турци и ги повежда в борбата им за свобода и достоинство. Затова името му остава завинаги сред най-значимите личности в историята на кипърските турци, редом с Рауф Денкташ, бойците от съпротивата и всички онези, които посвещават живота си на своя народ. Изминаха повече от 4 десетилетия от неговата кончина, но делото му продължава да живее, защото истинските личности не се измерват само с времето, в което са живели. Те се измерват с наследството, което оставят след себе си. Както над планините над Гирне и днес стои изписан девизът – «Щастлив е онзи, който казва – аз съм турчин». Така и името на Фазъл Кючук продължава да живее в паметта на хората, в техните идеи, в тяхната борба, в стремежа им към съхраняване на достоинството и идентичността на кипърските турци. Наш дълг е да пазим паметта на този изключителен държавник и общественик и да предаваме завещаните от него ценности на младите поколения. Поклон пред светлата му памет! Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато отново ще обсъдим друга забележителна личност от тюркския свят. Благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!

Драги слушатели, днес ви представяме деликатес от ориз, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветваме ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент пред вас се появява червено-бяла триколесна количка за пилаф. Тя напомня на миниатюрна версия на щандовете за хот-дог от холивудските филми, а от нея се носят с неустоими аромати. Зад стъклото на тази подвижна количка се издига планина от снежно-бял пилав. Златистият нахут, разпръснат из пилава, внася цвят в белотата на ориза. А най-отгоре са подредени финно накъсани парченца пилешко месо, които още повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално

до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна. Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи. Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийските форми пилав, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санскритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата биринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие, и е било характерно главно за занаячи, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие се променя. Храненето на улицата се превръща в приятно занимание за споделяне на свободно време. Разбира се, тогавашните продавачи на пилав са се различавали малко от днешните. Те поставили тенджерите си върху широки подноси, закрепени на стойки. Приготвили пилафа с бульон от овнешка или телешка глава, а самите сварени глави подреждали върху подноса. От време на време удрели с лъжица по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите. А сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна заедно с един ледено студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.